tātou ngākau. Ke okota e tu tātou ngākau me tō Yesu rai. Tō te mea tōna ara me angurute ki ni au. Ko ia tika ai te maru te aka aka teo mea kātou tō. Tō ria ko te akara angaria ke tātou ria. Ke rau ko ia tātou te apai te ia taka inga. Ko ia oki te tā aka aka ia tātou. Te inangaro anga tātou teta iki tētai. E te aka kouko anga tātou teta iki tētai. Nō te mea te woki te tātou te oki mai te a Yesu. Ka hui tātou tiwi am te tātou e. Ko papai nei koe. Nō ria pe kare koi papa aka te te mo ya ko me ko papa ko ki aka me te ki e te to ko te mana ko ra ma atrai ko ni ko yo ki ko te ina ho ro ma ta te ite te ite te te aro ma ta te ite te ite te e te ina ho ro ma ta te to ta to atu e ko ye to ta ar ta ki me te to ta to orang e na ke we kare ro te e aka ma tu tu e ka ma ro ye ta to no te ta to ku mo te to te aro no ta to ka to to ki ma no ye